0: Parnok nong sngap pilihak sno mentan ye kejing ruai siim kakut syadem balarwai di pak rana karkungur ban ipin ken mau yopi pinang esa ban ngi ha ke program kisur jing e ban ngin peteng syu ya kan di ke program ngin yang sngap mentan ya kejing ruai jing e bakodor jong iba fil fil bak ling do turan man buat de kejing ruai bala ai keteng jing e batlem kan ikan di ke akash wani shilong.
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: parlo no sang pli asu mentan dia ke jingruai bheni bheni bhor ba ke jingruai kui dia chali kahi ini beteng syu ya kan ke program ini sang mentan ya ke jingruai bla ai keteng manji re manji ban bur pada ke jingruai jane du muche
1: जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: Kanigrei ka akashwani shillong. Kajinglong jong kasun benang kumbala budak menta kasngi. Kajing shit jingkriat. Hashillong kabakio kalong 8.0 degree Celsius, pat kabahir kalong 4.0 degree Celsius. Hasora kabakio kalong 8.1 degree Celsius, pat kabahir kalong 4.0 degree Celsius. Haumyam kabakio kalong 8.0 degree Celsius, pat kabahir kalong 4.0 degree Celsius. Kajing hap slap. Hasora kalong arpunyo point pra millimeter hadu prashteng name and stamp hadian ka prashteng tat hadu bayo yakani ka jing pentep kalong iwe point not millimeter ha umyam kalong ar point sau millimeter hadu prashteng name and stamp hasulong ka klemdan kanu kanu ka jing hap slap ka jing hop ka bneng hasulong kalong prapun riu na kashi spa man step pat nyapu ar na kashi spa jan mit ka jing long jong kasun bneng hasulong bat haki benta marjan jong ka kalaban dan kajing hap slap pamalumala hakikat tu kat ni kijaka. Kajing maham, kalaban dan kajing ke eryong haringkat kalili bat uslap pajur hakijaka pa paji.
1: Hey Ribor, me pay ni yuli tu kudon.
2: Eme ngapit bakadon em kutu kushap plus F.
1: Plus F a yuli kata.
2: Mitip, haka bam ka bangi bam, lada duna ki nutrien bat ki vitamin, ka kata ya kamet, ka bor perkat, wat ya kikam ki jambaman ka sengiru. Te, haba pitir ukha, u ata, kamlu, ka umpenyang ni kudut, ki badon ya kushap plus F, ki yo ki vitamin haringkat ki jing tau janai. Pendon kam da ki tiar ki badon ya kushap plus F, na ka bantaka jing im ka babha na ki nutrition ki bapura, bat ban yo ka jing mentoy kam tame haka kot ka kya. Lapin mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.
3: बदलो बदलो आदत बदलो
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या
3: बदलो बदलो आदत बदलो अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए
5: खुबलाई पी की पार लोग नोट्स ना बारो Ka Akashvani Shillong sa shisen kapriang sngau bhai pi shak program ki saus mai ka bujuan shpi olai spa sau pnyo point armita how medium wave but ubayrangkat but press pan rupusau kilohertz.